200 na sat, to je mera. Brži sam od Schumachera. Još što ljudi, volim žene, još i više one mene.